ka F M ka wa ola ngwe pango mtani kuchu au ngwe program ko sa wisi se ka ki radu ke ka ba tu ka kha isi pango ko kai kwa radu ge numuru ya oni ten seva pen ne kha F M mani mtu tu ko au ngwe ola ngi chang ko sa wisi se ka ki a program ko nga ke ka ba tu ka isi pango ko sa ka wisi ga ko ta ta ma si de ge ola ngi chang ko nga de a ko ali kwa program ko ngwe ola ngwe sa wisi se ka ki a program ko nga wisi de kru si kwa tu kai si pang ma ko kai kwa ra du ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm an tu tu ko a ngwa ta wa la ji cha ng ko sa ka wisi se ka ke program ko nga wisi de kwa tu kai si ten ku chu ang ngwa la ng ko sa chi ma ka ke a wa la ngwa ko nga ke kwa tu kai si pang ma ko sa chi ma u la ma ji cha ko nga de ma si de ke 720 kha minute ka ng ko su pa ng ko ka nga ba dang kita wa kininu joai ke kola ka go zela kan ka chong ngum kwase de ki ka kwa a na thama khwe problem ngau da kan wo ji se amani ko se wa man ho wa ka go zela ko kan ke chung hale wo ji ke ta chung ngau wo la ma ji cha wo sa de ji ma ka ke a res da ke wo la ngau ko nga da ko si de 7 minute 7 20 minute ka ngo su pa ke ma ngo ma so tan di da ngo wo la

ka if kwa ulengo mtani kuchu aunga programa kusabuji si ka ke radu ta kusi tegi wala tina kwa nga kama ali kwa programa nga mtutu kwe nga ka wala nga zichang kusabuji si ka ke programa nga kwa nga ki kabaya tuwa kai si panga kusi tegi ka ulengo mtani chung nga ta sa anchima ka ke programa kwa nga da agu se dege kwang khan gu su ba ki ka ba tu ka i sim ten gu chu a hung ma bo la ha da ma se dege ka wa ki ni nu jo ai ke ko la da am ten na se dege ngue ko m de ka wa ta ke yes tem gu chu ma ba da ka ko ma de ka ru se ka ba tu ka i se ku e am a le kwa pro kham ngo am ten chong wa ng ku e sa ka wi ji se ke ko ta ke pro kham am ten chong wa ku se dege ka ba tu ka i se ku e kai ko ra du ge nu mu ru ya wa ne ten se ba pen nexa fm man to to kwe awngo la ngi chang kwe sare chima ka ke res ta gi wala ngo ko na ngai de ka uwa ka no se sima se de ka khase ne ge chukna ke ya man ko se man ko ko ngo wo chi em ta chung ngo la ngo sa u ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka isi a gu se de ge wala tin ko ngo to mo ale ko pro kham ngo to to kwe ngo ta pro kham ngo ngo sa u si ke mo ngo ma so ten du to ngo ba wala ngo